0: pappor. 85
1: Sona appen hevur nega til öll. Sona Plus hevur eitt lítið sum de meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendan. Til tvin sum eg kunnu tað ferja til. Kunna de um treidnar á ft.fo.
2: This is the remix. The Jeeps pump this new remix. Uh-huh.